0: Как Пларик сана.
1: Exciting!
2: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahanggugma nga maduggan yud ka.
3: Reset. Ow.
1: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: XFM 89.1.